0: Monoko kwenye na mishombe, monoko mama mwana keto, zina na yendi marisana, mwana keto kuse kwa kanzane,
1: mwana keto kuse kwa
0: Mono tumpa nenge kwisa tete, mwana ya keto, duzola mingi mono zola, mana mishengu zoa.